0: Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069.
4: 8. jul, Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul, Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu kastelota. .ptc Disco klub Kastelo Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon.

0: naše park.
1: Ovaj pjesnik nema bradu.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

Formula blistavosti u apotekama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokoladno.

0: 11.1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Sad.
1: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Sudbina koncesije za aerodrome, vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Kritično stanje 76-godišnjaka iz Sjeverne Makedonije oboljelog od groznice zapadnog Nila. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila prijedlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore, čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi, s obzirom na nove okolnosti, trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu, kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je Luksemburško-američka kompanija, kažu, ostala posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak posljednju riječ dala Skupštini. Kritično je stanje jednog 76-godišnjaka zaraženog virusom zapadnog Nila, izjavio je juče direktor klinike za infektivne bolesti u Skoplju, Fadil Cana. On je kazao da su još 4 pacijenta sa potvrđenom groznicom zapadnog Nila u odjeljenju za neuroinfekcije, ali je njihovo stanje stabilno. Na kućnom liječenju su još 3 oboljela kojima je bolest zahvatila centralni nervni sistem. Prema riječima Cane, svi pacijenti iz Skoplja, ali iz različitih naselja, i kod dvoje epidemiološka analiza pokazala da su se zarazili dok su bili u Grčkoj, dok su se ostali inficirali u Sjevernoj Makedoniji. Zemljotres jačine 7,1 stepena Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u prihvatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3:0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro, dragi moji. Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Pred nama je još jedna srijeda, 29. jul. Kako odmiče ova sedmica, tako se polako primičemo i kraju ovog 7. mjeseca. To bi značilo da smo negdje na sredini ljeta. Pa eto, sudeći po onoj prognoziranoj najvišoj dnevnoj temperaturi, koja danas bi trebalo da bude do 37 stepeni, djeluje da se polako ljeto vraća na tron. Bilo je nekih blažih nesreća nestabilnosti i onaj pad temperature, pa na trenutak smo imali utisak i kao da nije ljeto. Sve u svemu, vrućine se ponovo vraćaju, a mi se svakako družimo i ovog jutra na talasima najslušanijeg Elma Gradija. Družimo se u intervalu od 7 do 11 u okviru jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ćemo se zaista lijepo družiti. Imaću i jedno gostovanje, bit ću u prilici da ugostim jednog doktora na pragu trećeg sata, o tome malo više u nastavku. Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija, za sami start sjajni Kemal Monteno i Montenegrina. Uživajte!

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

smo ovog jutra uz Kemala Montena i Zdravka Čolića za sami start našeg druženja. Zaista veliki broj naših dragih dama, ali i pripadnika jačeg pola želi da ima zdravu kosu. Hajde da vidimo šta je to neophodno za zdravlje naše kose. Tu su prije svega sjemenke bundeve, lana, susama i suncokreta. Zatim orašasti plodovi kao što su bademi i orasi i sve je to puno hranljivih materija koje doprinose jačoj i ljepšoj kosi. I naravno, kada pravilnu ishranu spojimo sa dobrom njegom, sigurna sam da rezultati ne izostaju. A kada smo kod zdravlja kose, upravo tokom ove srijede pogađamo plažu, onako kako ste navikli na talasima Elma Gradija u okviru jutarnjeg dijela programa svake srijede ovog ljeta. Dakle, takav slučaj će biti i ove srijede, pogađamo plažu, a ja upravo ću biti u prilici da obradujem čak dvoje vas sa Collagen Dream proizvodom. Dakle, Swedish Nutra, ono što je jeli vrlo aktuelno za zdravlje kose, kože i noktiju, pa eto, sigurna sam da će zdravlju vaše kose i tekako ovaj kolagen moći da doprinese. Tako da sve u svemu, moja topla preporuka jeste da ostaneš na ovim talasima, kao što sam negdje ranije već bila u prilici da najavim, bit ću u prilici i da ugostim jednog doktora, konkretno doktora Damira Muhovića, koji je specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterologije, tako da sigurna sam da će biti tu opet dosta nekih zanimljivih tema i kao što sam negdje na samom startu najavila, zaista će ova srijeda biti puna nekih dešavanja, u ostalom baš onako kako ste navikli sa talasa Elma Gradija. Sve u svemu, budi tu i dalje na ovim talasima, na talasima tvog omiljenog radija. Boris Režak i Anđeo u nastavku.

0: za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
6: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
5: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
8: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu 7:28 ostani u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Verujem da i ove srijede i ovog 29. jula planirate neko putovanje ili ste možda već negdje u putu, pa hajde da vidimo kako je to stanje na putevima ovog jutra u našoj zemlji. Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dana 29.7. ili ti tokom današnjeg dana u intervalu od 17.30 do 19.00 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportskih igara Mrkojević 2026 na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. Prema statističkim podacima u protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je nažalost jedna osoba preminula, 4 osobe su zadobile teže, a 2 osobe su zadobile lakše povrede. Svakako od 1.7. do 1.10. tekuće godine vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da dragi vozači, naoružajte se strpljenjem, vodite računa, nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, nemojte prekoračivati onu dozvoljenu brzinu, držite odstojanje između automobila i naravno čuvajte sebe kako biste sačuvali sve ostale učesnike u saobraćaju. Djeluje da je svaka saobraćajna avantura kao jedna lančana reakcija, pa ako se desi nešto na nekoj određenoj putnoj dionici, da tako kažem, osjete se posljedice gotovo u čitavoj zemlji. Ekipa Elma Grad je i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim putnicima, slušaocima, budući da znamo da se Elma Grad i tekako sluša kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. I naravno, neophodno informisanje prije svakog kretanja na put, kako ne bismo zapadali bez potrebe u one saobraćajne gužve, pa ukoliko se to i desi, vi pojačajte svoje radio prijemnike i uživajte uz talas Elma Gradija i uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Već čujete u pozadini grupa Kolonija i Za tvoje snene oči, jedan dobri stari hit. Nakon toga čućemo i Kikija Rahimovskog Za sami kraj ovog sata, a nakon Elmagovih vijesti minut prije svih ulazimo i u drugi sat našeg druženja. Pa šta drugo, bez da vam poručim da uživate i ostane

0: Vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz Ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivom, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snadbijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radi i ja pričamo priče koje zaslužuju pravi ton. Na pragu drugog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ona mi se priključila ovdje u studiju i ovog jutra. Dobro jutro, Majo.
0: Dobro jutro, Nina. Dobro jutro svima koji su poranili, radni, vrijedni. Evo uz Elmag Radio i ovog jutra.
4: Kako si ti ovog jutra?
0: Može, sad već razbuđeno prilično. Mi smo rano ranioci. Onako na prvu svima je sigurno teško rano ustajanje i buđenje, ali kako jutro odmiče, tako je i razbuđivanje sve veće, tako da evo sad smo već poprilično dobro.
4: Poprilično, je li, što se kaže, u formi, onako. Mi smo
0: može
4: baš,
0: i tako.
4: Mi smo baš u formi što se tiče, je li, ranjenja i svega ostalog.
0: Istrenirani.
4: Jeste, jeste. Danas je 29. jul, danas je svjetski dan kiše koji se obilježava svake godine upravo na ovaj datum. Dakle, ovaj ovaj dan slavi kišu, njen značaj za prirodu, biljke i sav život na zemlji. Inače, maj ovaj praznik je nastao po uzoru na lokalni Rain Day, koji se još od 19. vijeka obilježava u SAD-u, gdje je primjećeno da tog dana gotovo uvijek pada kiša. Pa šta imamo reći na temu kiša? Evo i mi smo bili u prilici da onako dočekamo jednu veću količinu kiše, mada samo ovdje u Podgorici, ne znam, na primorju nije baš svuda padala na
5: pa
4: sjeveru.
5: Pa nismo, da, imali nekih informacija da je bilo nekih poplava poput onih u glavnom gradu, što je dobro da nije bilo u drugim gradovima, ali jeste, imali smo interesantno jedno ljeto sa dosta kiše, ne sad nešto da su neke obilne padavine u pitanju, ali u smislu bilo je ono gotovo nekih desetak dana, gotovo svakodnevno, makar po malo kišice,
4: pola
5: dobro
4: dana,
5: kiša je
4: sunce,
5: važna i za prirodu i za njeno, ne znam, zelenilo, svježinu i tako dalje, za generalnu klimatsku ravnotežu, ali mene ako pitaš, ja ti i nisam fan kiše, moje ono, bježi kiša s prozora ili ima, pada mi na pamet ona dječija, rain, go away.
4: Aha, tako.
5: Da ja sam isto nekako malo više od sunca. Juče si pitala sunce ili hladovina, ja sam ti rekla sunce.
4: Sunce, uvijek sunce. Znači, ne smetati sunce, jer gledam da ljudi, recimo što bivaju stariji, dosta mojih prijateljica, eto imam nekih prijateljica koje su i po desetak, 15 godina starije od mene, i onda često komentarišu, jao, kada sam bila mlađa, mogla sam puno da se sunčam, to su pretežno, jeli, neke djevojke i žene sa primorja, pa onda svakog dana na plaži, pa tu je sunce, pa tu je jako sunce, i one su negdje, eto, bile u prilici da borave na suncu, a često komentarišu da, recimo, sada, kako bivaju starije, to im sve manje prije boravak na suncu i traže hladovinu.
5: Dobro, nisam ja baš neko ko voli da se sunča. Ti vidiš da ja imam izrazito bijeli ten, tako da ne u smislu sunčanja ili prženja na suncu, to apsolutno nikad. I kad odem na more, ja volim da se iskupam, onda sjedim u nekoj hladovini, ali generalno volim da ima sunca. Sunce, isto kao što je kiša za prirodu važna, sunce je također jako važno, zamisli, jel, šta bi bilo da nemamo sunca. Tako da sve nekako vedrije, kad je sunčan dan, pogotovo zimi, koliko nam samo to sunce znači,
4: kako da
5: sija, da obasija, ali opet naravno i treba voditi računa, jel?
4: Sve... I o svojoj koži, i o glavi, da ne dođe do nekih... Vjerujem da smo mi zaista pravi srećnici, Majo, kada pogledam neke određene dijelove planete Zemlje,
5: tako
4: gdje
5: je,
4: recimo, dan traje pola godine, noć traje pola godine, gdje sunca skoro da i nema, gdje je pretežno kiša. Mi opet ovdje imamo jako veliki broj sunčanih dana i vjerujem da smo zaista blagosloveni, a da li smo spremni da uvijek budemo svjesni toga i da to cijenimo, to je možda glavno
5: možda
4: pitanje.
5: Možda i nismo, da, možda i nismo, ali mislim da se manje više kod svakog nekako primijeti to kad nam pogotovo zimi zaređaju oni dugi sivi dani, hladni i sa kišom, da to definitivno utiče na raspoloženje kod većine ljudi.
4: Tako je.
5: Između sunca i kiše, mada evo danas je svjetski dan kiše, možda samo ono kad smo kod kuće, kad pustimo sa radije neku lipu muziku i biramo da to bude možda neki romantični moment, za sve ostalo ne mora.
4: Eto tako, i to neka bude obavezno sa talasa Elma Gradija, budući da mi ovdje, jeli, slušamo onu najljepšu muziku sa ovih
5: tako
4: prostora.
5: Je.
4: Pa eto, kao što si već pomenula, sunce zaista budi entuzijazam u svima nama i negdje do tamo novembra, decembra mjeseca nerijetko mi možemo da boravimo samo u kožnim jaknicama, što je zaista velika prednost.
5: Istina,
4: opet
5: da.
4: Za sve nas. Evo, ja što sam starija, sve više mi se dopada taj boravak u prirodi, vjerovala ili ne, dolazim često i na ideju možda i da neko parče zemlje obrađujem. Ne znam šta ti misliš o tome, koliko bi zapravo bilo lijepo baviti se i tom poljoprivredom.
5: To bi bilo lijepo i korisno,
4: da,
5: definitivno.
4: Da.
5: Čini mi se i što se zdravlja tiče, a i
4: da,
5: generalno, jel, da jedemo nešto svoje. A,
4: možda
5: ali
4: nešto
5: mislim
4: da
5: se
4: i da poklonimo, prodamo. Ne bi, zašto ne bi?
5: Pa ne
4: vjerujem
5: znam, prosto,
4: da bi.
5: Nismo svi za sve, tako da nekako ne vidim sebe u tome.
4: Ma zašto da ne, vjerujem zaista da čovjek...
5: Ja sam očekivala, nego te prekidam, da ćeš reći kampovanje, ono kao kako priroda i
4: to. A ti bi kampovala?
5: Ja
4: ništa,
5: bi kampovala.
4: Ja ću da obrađujem jednu parcelu, a ti pored mene kampuj, pa ćemo rotiramo.
5: Može.
4: Vremenom da osjetimo. A kada govorimo o kampovanju, koji ti je omiljeni dio kampovanja? Da li se usudiš da prenoćiš u prirodi? Meni je, recimo, to onako malko zastrašujuće.
5: Pa dobro, ako je neko muško društvo tu ili neka muška ekipa u smislu da imamo zaštitu, nije mi strašno, volim, recimo recimo Kapetanovo jezero, eto, za one koji vole kampovanje, predivno.
4: Kažu da nije lako doći do tog jezera, da ima malo...
5: Nije ni teško, evo, ja sam bila više puta, nije, možda ranije je put nešto bio slabiji, sad je okej, do duše slabiji je i signal, to je ono pravo. U prirodi si možda jedna tačka tamo, znaš, određeno mjesto odeš i tu ima, ali generalno i nije pokriveno toliko signalom, što je super, da čovjek može da se opusti i napravi pravi restart, tako da, eto, jedan predlog za kampovanje može da bude upravo Kapetanovo jezero.
4: Pa to je sjajno, vjerujem zaista da smo nekog motivisali, podsjetili ili eventualno onako naveli na razmišljanje o kampovanju. Hvala ti puno, Majo, što si mi se pridružila ovog jutra.
5: Ugodan ostatak dana tebi i našim slušalcima.
4: Hvala puno i tebi također. Eto, dragi slušalci, bila je to moja draga koleginica Maja, koja mi se na startu ovog sata pridružila upravo ovdje u studiju Elmag Radija. Mi nastavljamo naše druženje. Na pragu smo drugog sata. Tokom narednog sata bit ću u prilici da ugostim doktora Damira Muhovića, specijalistu interne medicine i subspecijalistu iz oblasti gastroenterologije. Tako da vjerujem da je zaista onako dobra preporuka da ostaneš na ovim talasima. Za sami start ovog sata Minea kaže: hej ljubavi, ostani uz Elmag. Dolaze

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: U Salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
2: Kafa?
6: Može.
2: Druženje?
6: Obavezno.
2: Dobar obrok?
6: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
8: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostor

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rasta.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića, mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
12: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: godina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivom, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snadbijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Budimo se i dalje sa stilom na talasima Elmag Radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ono što sam negdje već bila u prilici da najavim jeste da ću na početku ovog sata biti u prilici da ugostim doktora Damira Muhovića, specijalistu interne medicine i subspecijalistu gastroenterologije. Tako da vjerujem zaista da će biti ovo jedan onako baš koristan razgovor, ali i moja topla preporuka da u nastavku tokom ovog sata, ali inače ostaneš na talasima Elmag Radija. Za sami start ovog sata, Sandi Cenovi, veliki hit, Nebo je noćas ogromno. Ostani uz Elmag.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: talasima Elma Grad i ja družimo se u okviru trećeg sata našeg druženja i kao što sam već negdje na samom startu sata, ali mnogo ranije bila u prilici da najavim, ovog jutra imam jednog gosta ovdje u studiju sa mnom. U pitanju je doktor Damir Muhović, specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterologije. Dobro jutro doktore i dobrodošli na talas Elma Gradija.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro vašim slušalcima.
0: Recite mi, koji su najčešći simptomi koje ljudi zanemaruju, a mogu ukazivati na ozbiljniji problem sa želucem i crijevima?
1: Veliki broj pacijenata zanemaruje neke stvari koje osjeća praktično svakodnevno, a koji mogu ukazati na prve bolesti gastrointestinalnog trakta. To su najčešće neki osjećaj neprijatnosti u trbuhu, nadutosti, ne bola, ali nekog tupog neprijatnog osjećaja, potom gorušica, vraćanje kiseline, ali nekada i ozbiljnije tegobe poput otežanog gutanja, gubitka na tjelesnoj težini, a svi ovi simptomi mogu ukazivati na određene poremećaje u digestivnom traktu poput upalnih bolesti, nekada čak i malignih bolesti, tako da takve simptome treba da prijave svom doktoru i da se obrate za pomoć.
0: A koliko način ishrane zaista utiče na zdravlje digestivnog sistema i koje su to tri navike koje biste preporučili svima?
1: Ishrana je praktično glavni uzročnik većine bolesti gastrointestinalnog trakta uz genetiku i uz određene autoimune bolesti, tako da od ishrane zavisi puno toga. Jednostavno, uravnotežena ishrana koja ne dozvoljava da unesemo u sebe veliki broj toksina podrazumijeva u stvari uzimanje uravnoteženih obroka, što češćih, a što manjih zdravije. Ne treba jesti nikada pred samo spavanje i pred odlazak u krevet. Treba se ograničiti u konzumiranju određenih supstanci poput prerađenih šećera, koncentrovanih šećera, velike količine životinjske masti, naravno izbjegavanje alkohola i pušenja, što veća konzumacija vode, naročito u ovim ljetnim vremenima. I naravno treba znati da u posljednje vrijeme imamo problem sa hranom koja je industrijski prerađena, a koja dovodi do sve većeg broja oboljenja, tako da hranite se zdravo, pokušajte da uzimate što više namirnica iz prirode, prirodnih supstanci koje nisu industrijski obrađene, naročito sada u ljetnjem periodu kada su vam dostupno sveže voće i povrće. Izbjegavajte gazirana, zaslađena pića, koristite vodu, pravite šejkove i svoje sokove od svežeg voća i pokušajte da budete zdravi.
0: A sve više ljudi se zapravo žali na nadutost, gorušicu i sindrom iritabilnog crijeva. Da li je to posljedica stresa, ishrane ili nečeg trećeg?
1: Veliki broj simptoma, koje jednaki od kojih ste i vi nabrojali, su u stvari multifaktorijalni i veliki broj faktora utiče na pojavu samih simptoma. Upala želuca, gastritis, refluksna bolest gdje imamo vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, potom različite upalne bolesti crijevnog trakta, nekada i maligne bolesti mogu dovesti do svih tih simptoma. Stres je jako zastupljen u današnjici, on je izvor praktično jako velikog broja bolesti, ali i pogoršanja nekih već postojećih bolesti. On je uzročnik funkcionalnih poremećaja digestivnog trakta kada ne postoje organske bolesti na digestivnom traktu, a imamo simptome kao da postoje. Praktično tada moramo napraviti svu dijagnostiku od strane gastroenterologa, dokazati da nemamo bolest, a nakon toga optužiti stres, anksioznost, nervozu, emocionalne poremećaje na postojanje ovih simptoma, odnosno na uzrokovanje ovih simptoma, što ukazuje na sindrom iritabilnog crijeva, funkcionalnu dispepsiju ili neki drugi poremećaj funkcije digestivnog trakta koji nije uzrokovan bolešću, već poremećajem odnosa između glave i crijevnog trakta.
0: Kada je vrijeme za gastroskopiju ili kolonoskopiju? Koji simptomi nikako ne bi smjeli da se ignorišu?
1: mi moramo da naučimo pacijente da postoje alarmni simptomi koji u stvari pokazuju da se ne radi o funkcionalnom poremećaju digestivnog trakta, nego da se radi o realnom poremećaju, odnosno realnoj bolesti digestivnog trakta, a to su prije svega anemijski sindrom, odnosno malokrvnost, naročito malokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa, potom učestala mučnina koja traje nedeljama, koja je udružena sa učestalim povraćanjem, gubitak tjelesne težine nagli preko 10% u prethodnih 3 mjeseca, potom ukoliko pacijent primjećuje da pipa, odnosno palpira nešto u trbuhu što je novo, ako se pojavi naravno povraćanje krvi, krvarenje u stolici, svaka pojava znači krvi predstavlja alarmni simptom i podrazumijeva potrebu za gastrointestinalnim ispitivanjem. Tu su naravno i pacijenti sa porodicom koja ima istoriju malignih bolesti digestivnog trakta ili celijakije, to jest glutenske enteropatije, ali i porodice sa određenim genetskim polipozama, odnosno već postojanjem dijagnostikovanih polipa koji moraju biti praćeni jer iz njih praktično izrastaju karcinomi. Tako da svi ti slučajevi podrazumijevaju odmah javljanje ljekaru i podrazumijevaju potrebu za endoskopijom, to jest gastroskopijom, pregledom jednjaka, želuca i 12-palačnog crijeva i kolonoskopijom, to jest pregledom debelog crijeva.
0: Koliko su probiotici korisni i da li ih treba uzimati preventivno ili samo po preporuci ljekara?
1: Probiotici su široko zastupljeni u današnjici, u današnjoj upotrebi, svi možemo da ih kupimo u apotekama, međutim ne treba kupovati sve probiotike i svaki probiotik nije isti, jednostavno treba potražiti pomoć ljekara. Ono kada treba upotrebiti probiotik u svakodnevnom životu su u stvari situacije poput pojave dijareja, to jest proliva, gdje sami treba da uključimo probiotski preparat dok ne dođemo do ljekara. Potom evo vrijeme je ljeta, odlazak na put sa djecom, odlazak na more gdje su zastupljene virusne infekcije gastrointestinalnog trakta, podrazumijeva preventivno uzimanje probiotika. Ukoliko vam je ljekar preporučio antibiotike, obavezno uzmite probiotiku uz antibiotik, a za svu drugu upotrebu probiotika treba konsultovati ljekara da bi ljekar odabrao pravu vrstu probiotika koja je potrebna za određene simptome ili bolesti zbog kojih pacijent zahtijeva probiotsko liječenje.
0: Šta biste izdvojili kao najveći mit o zdravlju želuca i crijeva koji često čujete od pacijenata?
1: Naši pacijenti imaju veliki spektar ideja kako liječiti želudac, imaju veliki spektar ideja na šta se dešava u njihovom abdomenu, to jest trbuhu, ali neke najučestalije greške su greške da bol u želucu, odnosno svaki bol u trbuhu poistovjećuju sa bolom u želucu. Želudac je samo jedan organ u trbuhu, a ne boli uvijek samo želudac, tako da ukoliko imate bol u trbuhu treba se javiti ljekaru da bismo shvatili koji organ boli. Druga velika zabluda je da ukoliko imate bol u želucu i kiselinu uvijek treba uzeti na svoju ruku neki lijek iz apoteke za želudac, što je obično neka grupa inhibitora protonske pumpe koja smanjuje kiselinu u želucu i pacijenti očekuju da im bude bolje, a time poremete jedan dijagnostički ciklus koji bi trebao da bude garantovan kada dođete kod ljekara zbog kiseline i bola u želucu. I jedna od čestih zabluda je da Coca-Cola pomaže varenju i da treba piti Coca-Colu kad god osjetite neku težinu u trbuhu. Nemojte to raditi.
0: Eto tako. Znači uvijek postoji ona neka, da kažem, malo smiješnija strana, opuštenija strana i u tom nekom jeli dijelu same forme. Hvala vam puno, doktore. Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme.
1: Hvala vama na pozivu i nadam se da se družimo opet.
0: Eto, dragi slušaoci, bio je to doktor Damir Muhović, specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterologije. Vjerujem zaista da je većini vas bilo ovo izuzetno korisno, da ćete nešto usvojiti, a vrlo moguće i implementirati već od današnjeg dana. Mi nastavljamo druženje na talasima Elmag Radija, na pragu smo trećeg sata, hoću reći već u toku trećeg sata uveliko za nastavak Kaliopi slušamo, a ja ti želim da ostaneš uz

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine.

0: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

da je sve dok toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeo,

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić Ko

0: koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivom, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro, ali dobar dan sa talasa Elmag Radija. Eto nas na pragu četvrtog sata našeg druženja i ulazimo polako u još jednu završnicu, još jednog našeg jutarnjeg druženja i buđenja sa stilom. Na početku ovog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Ako kažem da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, sigurna sam da ću vas podsjetiti na onaj koncept darivanja. Dakle, Hotel Princess iz Bara daruje ovog jula upravo ovdje u okviru talasa najslušanijeg Elmag Radija. Dakle, tokom cijelog jula bili smo u prilici da obradujemo dva dobitnika 17. jula i 24. jula. Isti slučaj će biti i ovog petka 31. jula. U pitanju je poklon porodični bazen na bazenu. Ono što jeste potrebno da uradiš jeste da na 67969696, dakle, putem Vajbera šalješ one najljepše uspomene iz grada Bara. To mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi ili nešto ukombinovano. Zašto da ne? Sada je ovo doba digitalizacije i nekako oživljavanja nekih realnih situacija na društvenim mrežama i itekako zaživjelo. Pa zašto da to ne bude slučaj i sa upravo tvojim najljepšim uspomenama i s po mom skromnom mišljenju najljepšeg grada u Crnoj Gori iz grada Bara. Dakle, kao što rekoh, ovog petka nekoga ćemo obradovati poklon porodičnim danom na bazenu. Hotel Princess Bar daruje i ovog jula. Zato požurite, dragi moji, imate još samo malo vremena. Dakle, danas je srijeda, već tokom petka bit ćemo u prilici da onu najkreativniju uspomenu iz Bara i nagradimo poklon porodičnim danom na bazenu. Mi nastavljamo naše druženje, naravno uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora. Družimo se sve do 11. U nastavku Maja Sar. Ostani u Zelmu.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Dani i godine i Nina Badrić na talasima El Magradija u četvrtom satu našeg druženja. Rekla sam već da smo polako, ali sigurno ušli u završnicu još jednog jutarnjeg dijela programa na talasima El Magradija. A eto, volim onako povremeno da zavirim u zvijezde, što bi se reklo. I prema nekim astrološkim proračunima, vjerovali ili ne, upravo danas je najsrećniji dan u godini. Dakle, danas je 29. jul, zapamtite to. Hajde da vidimo zašto je to tako. Kaže ovako, na astrološkom nebu imamo konjunkciju Jupitera i Sunca u znaku Lava, kao i pun mjesec u Vodoliji. Posljednji put se ovakva konjunkcija Sunca i Jupitera u Lavu desila 2014. godine. Ovo može biti dan kada se čuda dešavaju, ali je više dan kada se kreiraju neki dugoročni planovi i sve ono što bismo željeli da nam pod navodnicima procvjeta. Možda je baš idealan trenutak sada da isplaniramo kako to želimo i da izgleda. Ovaj aspekt će osjetiti naravno najviše lavovi vodolije, kao i oni sa ličnim planetama u ovim znacima, ali naravno i svi ostali znaci zodijaka. Pa eto, srećno svima u ovom najsrećnijem danu u godini. Jako mi je drago da je to upravo danas i da sam to mogla da podijelim sa svim našim dragim Elmagovcima. Pa eto, ko zna, možda se čudo krije upravo iza ugla, jer ovaj život je izuzetno nepredvidiv, ali izuzetno lijep i život je zapravo jedan najljepši dar koji možemo dobiti i zato iskoristimo ga na najbolji mogući način. A ljubav jeste jedan od najboljih načina kako da iskoristimo život i upravo Karolina Gočeva u nastavku kaže: kad voliš, ostani uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinje.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Elmag Radija.

0: formula blistavosti u apotekama.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Marketing Elmag Radija.

ove srijede, naravno neka bude sve baš onako kako vi želite po vašoj mjeri i želji i naravno da, onako vas pozovem da ostanete uz ove talase, uz onaj dnevni i popodnevni dio programa gdje vas očekuje druženje sa mojim kolegom Kostom kao i sa našom dragom Dijanom. A moje ime je Ninela Kojić i kao što rekao provela sam i ovo jutro i ovo srijede jutro sa mojim dragim Elmagovcima. Za sami kraj otkriću ti tajnu i Dino Merlin, pa neka tajna koju ti danas neko otkrije bude ona najljepša. Ostani uz Elmag.

Podgoričanin Sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nasrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standardu u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo još jedno dnevno druženje na Elmag Radiju. Danas ćemo malo da onako pregledamo štampu i da vidimo šta se to sve zanimljivo nalazi po naslovima što se tiče politike, društva, ekonomije i onako nekog generalnog stanja u društvu. Tako da ostanite uz Elmag Radio ubrzo. Nakon par pjesama, to jeste dvije, pogotovo sljedeća je omiljena pjesma, moja omiljena pjesma benda Denis i Denis, tako da siguran sam da će se i vama svidjeti. Ostanite, kao što sam rekao, uz Talas Elmag Radija i mi nastavljamo uskoro naše druženje i prečešljavanje onih važnih društvenih tema uz jedan lagani ton. Ostanite uz Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Eto, to su bile Mokre ulice i Ja te volim Milice. Mi danas, kao što sam rekao, pregledamo malo naslove iz štampe, pričamo o politici, društvu, ekonomiji i zanimljivostima. A prva tema je baš iz glavnog grada, gdje je ovih dana jedna gomila granja onako uspjela da privuče više pažnje nego mnoge političke konferencije za medije. Šta se desilo? Građani Donje Gorice odlučili su da nakon što su sami očistili put od granja i rastinja, sav taj materijalni dokaz donesu ispred zgrade glavnog grada i tu ga i istovare. Kažu da su 2 godine čekali da neko od nadležnih reaguje, a kako reakcije nije bilo, oni su odlučili da taj problem dostave na adresu opštine Podgorica. Tako da eto, onda je i sami već dobro pretpostavljate, krenuo onaj domaći administrativni sport, prebacivanje odgovornosti. Iz Podgoričkog zelenila poručili su da to nije njihov posao, nije njihova nadležnost. Ukratko, granje jeste zeleno, ali nije njihovo. Za taj dio kažu zadužena je služba puteva. I tako je granje, ni krivo ni dužno, postalo predmet institucionalnog ping-ponga. Znate kako to ide, jedni kažu nije do nas, drugi onda kažu ma nije još stiglo do nas taj zahtjev, a građani, pa građani se vjerovatno pitaju da li postoji neka služba koja će na kraju ipak reći jeste, naše je. Policija sa druge strane reagovala je brzo, sačinili su odmah zapisnik i radi se na utvrđivanju ko je istovario granje ispred zgrade glavnog grada. Tako smo paradoksalno brže saznali ko je ostavio granje nego ko je bio dužan da ga ukloni. Šalu na stranu, cijela ova situacija zaista onako me podsjeća na to pitanje funkcionisanja gradskih službi i same komunikacije sa građanima. Jer onako kada mi građani počnemo da dostavljamo komunalne probleme direktno na kućnu adresu institucija, možda je to neko upozorenje da je vrijeme da se ipak neko prihvati posla ili makar telefona da proba da iskomunicira taj problem sa građanima. Tako da eto, možda građani budu kažnjeni zbog ovoga. A naše pitanje je da li će ona služba koja je bila nadležna za ovaj problem također biti kažnjena zbog neizvršavanja svojih dužnosti. Eto, toliko od mene u ovom uključenju i što se tiče ove teme, vi ostanite u Zelmag Radio jer danas ćemo prečešljati i itekako sve one najvažnije društvene događaje u proteklih par dana, to jeste od početka ove nedelje. A u nastavku programa ide Nataša Bekvalac i Magla Band, pjesma Neprijatelj. Pa hajde da u to ime ne budemo neprijatelji građani institucije, već da gledamo kako možemo da sarađujemo, a ne da odlažemo posao zbog kojeg smo izabrani i koji je u opisu našeg radnog mjesta. Ostanite u Zelmag.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Odjelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
8: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 11 sati i 24 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eomag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš

0: noć. Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
5: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
4: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
7: Marketing Elmag Radija.

Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, mi nastavljamo da pričamo o važnim temama koje su se desile od početka ove nedelje, a tema koja je juče onako izazvala pravu buru na društvenim mrežama jeste predlog uvođenja menstrualnog odsustva, to jeste donesen je zakon da sve one žene koje imaju itekako bolne menstruacije da mogu da dobiju 2 dana odsustva sa posla. E, šta se desilo? I prije nego što je većina možda stigla da pročita šta zakon zapravo podrazumijeva, krenuli su komentari po društvenim mrežama. Neki su već izračunali koliko će to da košta poslodavce. Drugi su zaključili da žene samo traže neke nove privilegije, a treći su po običaju vodili raspravu o nečemu što zapravo uopšte nije ni u zakonu, niti piše u tom zakonu. I ja sad želim zapravo da porazgovaram s vama o jednom malo drugačijem problemu, jeste vezano za ovu situaciju, ali ne i za sami zakon. Zašto bi se iko bunio protiv ovakvog zakona? Jeste da je bilo dosta muškaraca u komentarima, bilo je i nekih žena koje misle da je ovo bespotrebno, ali one očigledno onda nemaju problem o kojem se govori u ovom zakonu. Tako da tu dolazimo do jednog ozbiljnijeg problema, to jeste funkcionalna pismenost. I šta to uopšte znači? Nije funkcionalno nepismen onaj koji ne zna da pročita tekst. Funkcionalno nepismen je onaj ko pročita, ali ne razumije šta piše. Ili još češće, uopšte ne pročita, već komentariše naslov ili nečiji tuđi komentar. Znači, kad je neko funkcionalno nepismen, on ima poteškoća sa razumijevanjem uopšte bilo kojeg, da kažemo, novinarskog ili onako nekog teksta koji se tiče nekog zakona. Nažalost, onako jedno međunarodno čuveno, jel te, PISA testiranje godinama pokazuje da je čitalačka pismenost ozbiljan izazov u Crnoj Gori. Značajan procenat srednjoškolaca ne dostiže osnovni nivo razumijevanja pročitanog teksta, što znači da imaju poteškoće da izdvoje ključne informacije, da povežu činjenice i da pravilno protumače sadržaj. To nije samo problem škole, već čini mi se društva u cjelini. I možda upravo zato kod nas gotovo svaka tema onako završi u potpuno pogrešnom smjeru. Umjesto da razgovaramo o tome da li je menstrualno odsustvo opravdano, kako bi bilo uređeno, ili, na primjer, kakva su iskustva zemalja koja ga već imaju, rasprava se svede na vrijeđanje i smijavanje i zaključke donesene nakon čitanja 2 rečenice ili najčešće nijedne rečenice. Naravno, svako ima pravo da bude za ili protiv bilo kojeg zakonskog rješenja, ali eto, bilo bi lijepo da to mišljenje bude zasnovano na nekim činjenicama, a ne na pretpostavkama, jer nije problem u suštini da bilo ko od nas ima drugačiji stav. Problem je kada mi raspravljamo o nečemu o čemu ne znamo, nismo pročitali, nismo se informisali, tako da bi nam možda prije novih zakona svima dobro došlo malo onako više čitanja sa razumijevanjem. Jer to je jedino odsustvo koje sebi kao društvo zaista ne možemo da priuštimo. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a vi ostanite uz Elmag jer danas, kao što sam rekao, prečešljavamo one važne političke, ekonomske, društvene, a i neke zanimljive sportske teme. Ostanite uz Elmag.

0: A oko nas je svuda ljubav, a na satu je 12 sati i 17 minuta. Ostani u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

i pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust.
7: Zna za Kapital.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043434 ili 069 057775. Saznajte više. Erste Banka.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsad Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do, donesite mi jednu pizzu.
8: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
0: Marketing Eumag Radija.

Eto, ova pjesma je možda onako, da kažemo, uvod u sljedeću temu, ovaj pjesma koja kaže pazi šta radiš. Ja sam rekao da ćemo danas malo onako da prečešljavamo teme i dešavanja koje su se desile ovako, da kažemo, od početka ove nedelje. Tako da iz Skupštine Crne Gore stiže onako jedna vijest koja nažalost čini mi se više liči na izvještaj sa neke sportske tribine nego iz najvišeg zakonodavnog doma. Desila se burna rasprava između ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i lidera DNP-a Milana Kneževića, koja je bila onako obilježena teškim riječima, međusobnim optužbama i uvredama, a u jednom trenutku tenzije su bile toliko velike da je malo nedostajalo da taj njihov sukob onako pređe u nešto ozbiljnije, to jeste u fizički obračun. Njihove kolege i obezbeđenje su morali da ih zaustave da ne dođe do fizičkog obračuna. I ništa novo, jel te, rekli bi mi građani, jer kod nas onako često umjesto rasprave o temama koje su bile na tapeti toga dana i koje direktno utiču na živote ljudi, o cijenama, platama, saobraćaju, zdravstvu, obrazovanju, komunalnim problemima, šta sve ne, onako pažnju javnosti zapravo privlače svađe, nadvikavanja i političko nadmetanje u tome ko će kome da uputi težu riječ. Parlament čini mi se da bi trebao ipak da bude mjesto demokratije, dijaloga, argumenata i onako nekih zajedničkih rješenja. Međutim, onako naš parlament nerijetko izgleda kao takmičenje u tome ko će jače udariti šakom o sto, ko je veći i glasniji muškarac, tako, ili ko će smisliti najupečatljiviju uvredu ili foru, ili smisliti neku pjesmicu koja onako zaista, te pjesmice koje čujemo u parlamentu i u skupštini, budu na onako jednom nivou osnovne škole. To zaista možemo onako da primijetimo, ali dobro, mi građani koji sve to pratimo sa pravom se pitamo kada će na red doći problemi zbog kojih su ti isti političari izabrani, jer nama, pogotovo u omladini, je dojadilo da slušamo o naciji, o zastavama, želimo zaista neka konkretna rješenja, ali dobro, politika podrazumijeva naravno različita mišljenja i sukob stavova, ali postoji velika razlika između ozbiljne rasprave i neprimjerenog ponašanja. Uvrijeđena riječ onako, da kažemo, to jeste te uvrede traju nekoliko sekundi, ali se onda sve to završi na naslovnim stranama i društvenim mrežama, a onda se sve vrati u običajnom toku, a problemi građana međutim ostaju i čekaju neka mirnija vremena. Možda bi bilo dobro da se energija koja se troši na prepirke i na skandale makar djelimično usmjeri na rješavanje konkretnih pitanja, jer građani od svojih predstavnika ipak očekuju više argumenata, manje uvreda, više rješenja, a manje političkog busanja u prsa. Tako da zaista je bilo ono neprijatno gledati i zaista bespotrebno da oni koji sjede u, da kažemo, najvećoj instituciji u Crnoj Gori onako, da kažemo, jel te, to ponašanje koje su nam pokazali zaista nije primjereno i može se slobodno reći i nekulturno, tako da hajde da pokažemo neodobravanje i da ne normalizujemo onakva ponašanja i da zajednički prosto zaustavimo, tako što takve ljude nećemo birati da nas predstavljaju, jer zaista ukoliko je ono naš predstavnik, eto, onda ostajemo bez riječi i prepuštamo da muzika vodi dalje. U nastavku Toni Cetinski koji kaže zajedno, hajde da nešto promijenimo zajedno, ostanite uz Elmag.

Podgoričanin sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanjem da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a ja sam, kao što sam i obećao, danas pripremio razno razne neke teme koje prečešljavamo, pa vi ostanite u Elmag Radio, jer ćemo pričati o politici, društvu, ekonomiji, sportu i čemu sve ne u nastavku našeg programa. Eto, šta još reći bez da se pripremite za jedan predobar muzički miks u nastavku i ostanite uz Radio Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: formula blistavosti u apotekama. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
8: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da eno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me akroz njegoše park?
5: Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
9: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Podgoričanin sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nasrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanjem da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
4: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
5: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo, danas zaista onako pričamo o razno raznim nekim društvenim temama. A šta sve povezuje ove teme koje smo danas pričali, jeste to prebacivanje odgovornosti ili odbacivanje sopstvene odgovornosti. Zašto je ljudima, Bože, nekada toliko teško prosto samo da prihvate sopstvenu odgovornost i da kažu jeste, tako je, pogriješio sam, nisam pogriješio, trebao sam ovo da uradim ili ne. Ali to je nekako, da kažem, u našem crnogorskom mentalitetu baš onako zastupljeno, jer mi i takve poruke dobijamo sa vrha vlasti. Evo, vidjeli smo skupštinare kako se svađaju, onda vidimo gradske službe koje prebacuju odgovornost jedne sa drugih. Policija želi da uhapsi građane, ali neće uhapsiti one koji su odgovorni, one koji su u instituciji konkretno odgovorni za određeni problem, i onda građani istovare onako granje i zelenilo ispred gradske opštine. I nikako, nikad nekako niko nije kriv, jer zašto, šta znači onda kada imamo to da prosto ne možemo da prihvatimo neku sopstvenu odgovornost. Tu se krije onda ona jedna psihološka caka, problemi sa perfekcionizmom, savršenstvom i jedna zapravo duboka nesigurnost kod svih onih koji se nalaze na pozicijama moći. A zašto jure pozicije moći ili zašto preuzimaju takve neke pozicije ili raznorazne projekte na sebe? Pa da bi upravo zaliječili tu neku vječitu nesigurnost i to nisko samopouzdanje koje imaju u sebi. Tako da, dragi moji, vi ostanite uz Elmag i znajte da kada prihvatite odgovornost, kada prihvatite neku određenu krivicu, to ne znači da manje vrijedite, da ste nesavršeni. To samo znači da ste odgovorni, sigurni u sebe i u svoje postupke, jer vam vaše greške niko ne može oduzeti. Vjerujte mi, odlično znam o čemu govorimo. U nastavku programa ide teatar koji pjevaju jednu staru dobru, to jeste novu pjesmu.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave U set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
1: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. 3 noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
11: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
12: Otvorite, to smo mi, komarci!
11: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
13: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nasrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produšenju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Slijedi još jedno popodne na talasima Elmag Radija. Na samom početku želim ti dobar i ugodan dan. I na samom početku vidjela sam neke interesantne video snimke koji su nam stigli kao ova uspomena iz bara i znate već šta vas očekuje u julu mjesecu. Tačnije, mnogi su pratili pa znaju da smo podijelili fantastične poklone u saradnji sa našim dragim prijateljima iz hotela Princess u baru. Podijelili smo vikend za dvoje, pa onda spa za dvoje, a ove nedelje porodični dan na bazenu, kako to lijepo zvuči. Neko nas pozdravlja i kaže za nagradnu igru za grad bar, desert sa dušom, kolač sa skrivene fotografije. Dosta interesantnih i lijepih fotografija je pristiglo na naš broj 067969696. Također je video snimaka, ali ono što neki ljudi itekako umiju jeste da dobro prenesu neku lijepu uspomenu u vidu možda 7, 8 ili 10 riječi, a lijepih uspomena neće faliti ovog jula, u to smo sigurni, tako da ona koja bude najljepša i bude se nosila na bar slijedi ovaj fantastičan poklon, tako da potrudi se, neka ovaj jul bude upamćen upravo po uživanju u gradu baru, jednom divnom crnogorskom odnosno divnom primorskom crnogorskom gradu za koji mnogi kažu da im je najljepši, ali moramo reći da naše crnogorsko primorje zaista predivno i turisti koji dođu uvijek se vraćaju. Bar, Herceg Novi, Kotor, Ulcin, da ja sad ne nabrajam. Tako da, nekome će i ovog ljeta biti destinacija neke od naših divnih primorskih gradova. A što se tiče muzike za ovo popodnevno druženje, odnosno ovaj sad započinjemo pjesmom Marije Šerifović, Deo prošlosti, a onda odmah nakon toga slušaš Bajagu, Od sumraka do svitanja. Opusti se i uživaj uz nas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da eno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako njegoše park?
2: Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
6: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
5: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: akciju, posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Kafa?
2: Može.
0: Druženje?
2: Obavezno.
0: Dobar obrok?
2: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete.

0: nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Loša navika, 15:51.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom svima sa talasa Elma Gradija. E, pridružuje mi se moj dragi kolega Edine, dobar dan. Ima li što novo, Edine?
3: Ćao, Diki, kralju, legendu, živa. Dobar dan tebi, naravno, i svim slušalcima najbolje gradi u Crnoj Gori.
0: A ima li što novo, Edine?
3: No, nema, sve znam.
0: Sve po starom.
3: Sve po starom.
0: A, ne, mora
3: kako
0: nešto
3: da
0: ima novo. Ja, hvala Bogu, dobro. S mozgom isto dobro.
3: Počela smjena, je li tako?
0: Počela smjena. Mogu da ti kažem da mi te kako prija ova popodnevna smjena. Ne znam kako ljudima obično pada energija u popodnevnim satima. Kod mene energija na
3: konstantno
0: dobrom nivou. Inače...
3: Godinama zadužena da eto energiju dižeš kod ljudi tako u ovim popodnevnim satima.
0: Ja volim inače popodnevne sate i često se dešava da mogu da funkcionišem vrlo, vrlo dobro, a onda 7. ili 10. dan stigne me umor i onda stvarno odspavam, ono baš fino, ne može ništa da me probudi. Mogu topovi da pucaju granate, sad što ja spominjem, jednostavno tako fino utvrdim kad me stigne umor i onda spavam.
3: I da spavaš kao bebica.
0: Naspavam kao bebica i onda krećem ponovo.
3: Ponovo u nove pohode, tako je, tako.
0: U nove pohode i to traje onda nedelja, 10 dana, nema onog, da kažem, velikog umora, ali stigne, ja fino odmorim, odspavam i onda nastavljam dalje, ali ne znam kako vrijeme odmiče, ja imam više energije, ne znam.
3: Pa to je zdravo, znaš, i to je baš lijepo.
0: To je lijepo. Ali ima dosta tako mojih vršnjaka koji kažu da imaju neki određeni manjak energije u pojedinim trenucima, ja ne znam, možda i ta energija
3: ti
0: mene
3: vremenom... Ti si najsrpni izvor energije, tako? A smetio ove vrućine, ti ne smetio ništa,
0: jel? Ne smetio, ja pješke dolazim na posao.
3: Da, to znam.
0: Dobro, nije mi baš sve jedno nekad, jer jaki sunčevi zraci baš i nisu dobri.
3: Nisu zdravi.
0: Ali ja nekako odolijevam za sad tome uspješno i baš mi je ono prija, raskladim se ovdje, dođem, raskladim se, vidim vas nasmijane i to mi je...
3: Sve si ti to, Diki, uklopila fino da ti prija i to mi je baš drago da čujem.
0: A reci mi, kako ti funkcionišaš u poslijepodnevnim satima? Dobro, tebi je drugačije radno vrijeme.
3: Pa naš kako ja volim, posle ručka, naravno, završim svoj radni dan, posle ručka, volim to spavam jedno sat i po, mada juče sam, da ti pravo kažem, 2,5 sata, pa mi nije bilo dobro, nisam mogao da se alaverdim cijelu noć, ali volim dospavam tamo do Diki do 7:30, onda kad malo zaladi volim da prošetam.
0: Mogu li ja tebi nešto da predložim?
3: Kaži.
0: Kad dođeš s posla, odspavaj možda pola sata do 40 minuta. To će ti biti ljekovitije nego ovih 2,5 sata, jer poslije ćeš biti noćna ptica.
3: Ma neću da spavam uopšte, rekao sam sebi. Neću posle jučerašnjeg dana, neću, nego ću malo tu kroz kuću možda palim neki film seriju i onda malo kad zaladi idemo vanke.
0: E pa to ti je prava stvar koju ćeš sebi da priuštiš. Ma, ljeto treba stvarno iskoristiti na pravi način. Imaš li neku posebnu ljetnju uspomenu koju pamtiš na neko mjesto, neki lijep grad gdje bi se ponovo vratio?
3: Pa,
0: ovog puta porodično.
3: Pa bilo je sada, da ne možemo sad jedno da odvojimo, ali bilo je tih ljetjeva, uvijek bilo nešto ludo, imam turistično, je tako? Tako, ali nekako kako sam stari, Diki, iskreno da ti kažem, nekako su te neke mirnije vode, pa ajde težim ka tom nekom mirnijem ljetu. Dosta je bilo ludovanja i svega.
0: Super, dobro, mirnije ljeto. Bitno je da nema oluje i bure.
3: Bitno je da nema talas i oluje, ostalo će samo doći na svoje.
0: Da, pa logično, to si vidi po tebi, ti stvarno jedna staložena osoba sa puno pozitivne energije.
3: Ko bi rekao?
0: Vidi se, ko bi rekao, ne, to je tako. Vidljiva je promjena i to ona pozitivna, mada nikad ti nisi nešto bio problematičan, uvijek si imao taj neki višak energije, ali sad to dobro kanališeš.
3: Hvala na tim lipim ričima, zaista Dijana, baš ti od srca veliko hvala i uvijek je zadovoljstvo s tobom biti u studiju.
0: Hvala i tebi što si mi se pridružio, što si popunio ove lipe popodnevne sate, da se mi prepustimo ovoj pjesmi Plavog orkestra. Hvala ti još jednom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave U set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: Marketing Elmag Radija.

0: vređaš. Bio je to Miladin Šobić na Elmagu, 16:43.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Vraćamo se jednoj divnoj pjesmi, odnosno velikom hitu Zdravka Čolića. Ne kunite, ne krivite za ove poslijepodnevne sate. Opusti se i uživaj u samo tvoj Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.

0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Ogledalo tvoje.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Disco klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disco klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Ivanjiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Marketing Elmag Radija.

0: i milijun na Elmagu, 17:43.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
9: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Crvena kapija, Amir Leo Kazić, 18:36.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: 15 godina je čekala Crna Gora na medalju u mlađim rukometnim kategorijama. Dočekala ju je lani kada su kadetkinje na Evropskom prvenstvu Podgorici osvojile bronzu. Sada nema MVP-a tog šampionata Martine Knežević, ali je tim Miloša Perovića dokazao da i bez sjajnog srednjeg beka može da dobije teške mečeve. Mlade lavice su na startu svjetskog prvenstva savladale Holandiju 27-26 i napravile veliki korak ka glavnoj fazi. Čestitke mladim lavicama, a u nastavku slušamo Tropico Bandi, Šta ću tebi ja?

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Jana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
8: Marketing Elmag Radija.

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Tak, Rahmeta za kraj ovog našeg današnjeg druženja, Plavi orkester, jedna dobro poznata njihova pjesma, Volio te tako drugi, dao dragi Bog, nadamo se da je bilo prijetno u prethodnim minutima i satima, topla preporuka, ostani u Zelmag i uživaj u najboljoj domaćoj muzici. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana, do slušanja.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Ne mijenjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Dinamično ljeto u Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrova Sveti Nikola.
4: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: marketing Elmag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

u vezi sa ovom pesmom Olivera Dragojevića i tim naslovom u mom zagrljaju predlažem vam da nikada ne dopustite da zaboravite kakav je to osjećaj kada se neko grli, naravno ne bilo ko, nego baš taj neko ko se i baš voli.

0: marketing EOMAG Radia.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za

0: noć. Target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaji za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
6: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
5: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 28. jul Bane Nedović, 29. Jimmy, 30. jul Teodora Šćepanović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije u kojoj slušamo najlepše pesme napisane i otpevane zbog ljubavi. A ljubav je, to je svima odavno jasno, najvažnija u našim životima, pa čak i kada pomislimo da nam se nikada više neće dogoditi, jer ispucali smo svoje, ali ne. Samo smo ponekad na pauzi. A takve pauze su najbolje kad su najkraće.

0: Marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračina 27, 328-3737.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Elmag Radija.

radu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svijet.

ni par ni valjak i večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom nazvanom Nakon svih godina. A ovu sljedeću pesmu svi obožavamo i nakon 41 godine. Piši mi, divna balada legendarne grupe Magazin u dodiru noći.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Marketing Elmag Radija.

Devojke stvarno jesu ljute, a možda je najveći razlog za to što još uvek nisu doživjela neku od pravih ljubavi.

vesede si i prođe. Tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te po

0: Slušaj i uživaj. Slušaj i uživaj.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati,